Poreto pomňa po ime vlastno mezoveše. No ti be mnogo po neskromna, prekrasna, po ogromna beše.